Înceț Johannes Brahmsi Lea minor la rein quartetă, cătărețin Paolo Borgianin, răcin giutac, Eliza Pegrefin, iercror giutac, Piero Farulin, alt, e Franco Rossin, tav giutac.